Skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis, skis